0: нас, окропився Христа божественною кров'ю, ідольських треб осквернення отступил Ісіса во славне, і светом одіявся благодаті.
1: Слава Отцу і Сину і Святому Духу, зіми прелісті отбігли всіх тих і вісні достиглися Христовим познанням, їм же я зарілся і сі преславне.
0: И ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Истлевшие ны прегрешеньми, Сын Твой, пречистое воскресением Своим обнови и о небеси, и Боги содел.